0: ada kela norso.
1: Nese, nolo.
0: Ese kela namba sum guyu nangje, kong ma zo kela
1: norso. Nese, nolo, kina mare, shuden jago.
0: Lese.